tu kan ngai mi kha kham tu boy khri na ngai ve mo ti la he ni la lian pui fa nai ni sak mi asi atwa chon rem sang lian ni fam bol ni eden dum ti la sak mi ngari nau se.